0: میل جی چھنا صلح اس کرو کانگری متعلق کت یس سانی کشیر ہنز اخ خاص پہچان چھ
1: واہ کیا کت ونیو تہی بالکل کرو تیل شروع
0: یہ زانن تہ چھ سانی خاطر سٹھا ضروری جی کشیر چھ وندس منز کانگری سیت وشنیر کران کانگری خاطر چھ گڈ کرال کونڈل بناوان تہ تت اندین چھ پت کانیل کانیو سیت پور پٹ امی آئی گنڈان زی کانگر چھ زنت ماہری بنت برونٹ کن یوان یہ اتن مز تی رٹن یوان تو پھرنس تل تی رٹن یوان کانگر چھ رنگ برنگی تی آسان تو سادت تی آسان کانگر مز چھ سنی دراون یوان تو پت فکن یوان تو یل ات تنگل بنان چھ یہ چھ وشنیر دیوان تو ون چھ یوان کانگر ہس زائی
1: رمی جی توہ چھ پتہی زی بٹنین مالن ہیرس پہ کانگر تی دیوان کانگر ہم ویج برار ژرار تو اننت ناگ بنان کشر مرد کہو زنان وندس پھیرن لاگان تو یہ تم ہرد کال پہ سونت کالس تام برابر استعمال کران
0: مینل جی امی ونمو نا کہ کانگر سانی کشیر ہند خاص تہذیب اخ خاص کلچر
1: بجا فرمو تو ہیر امی جی